0: Radio Solo. Klokken er 6:36. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Hey, it's Billie Eilish, and you are listening to my single. Birds of a feather, we should stick together. Du er på Radio Solo. Vi giver dig god.

0: gode sange. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 15:35. Temperaturen lige nu er 20 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...